ngihlwene noNkulunkulu. Ilangiphumele lokukhuluma konke. Mangifika kuya ngibile mfihlo. Kwabayiki mfihlo emfihlweni.